ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic the christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́ lọ́gbọ́n Jésù kí gbogbo ẹni tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde tó dìde t